kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova nedjelja sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 16 do 23, a onim dnevnim od 27 do 32 u Hercegovini i 37 stepeni. U svim većim gradovima sa indeksima od 31 do 43 vazduh je dobrog kvaliteta, osim u Trebinju gdje je sa indeksom 52 vazduh umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1003 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. Na 21. podijoku Sarajevo, Doboj, Prijedor i Tuzla, 22 u Zenici, 23 stepena u Bijeljini, 24 izmjereno u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar sa 27. Sutra ponedjeljak, 24. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 12 do 22 i onim dnevnim od 28 do 32 u Hercegovini 37 stepeni. Utorak će prije podne biti sunčan, a onda u drugoj polovini dana postepeno na oblačenje. Jutarnje temperature od 12 do 22, dnevne od 24 pa do 35 stepeni. Srijeda 26. avgust pretežno oblačna uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Hercegovina uglavnom sunčana. U srijedu u jutarnjim satima moguća je širom zemlje slaba kiša. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 22 do 28 u Hercegovini 34 stepena. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richteru pogodio je rano jutro s Japana, a prema prvim izvještajima ima povrijeđenih. Operateri nuklearnih postrojenja saopštili su da nisu otkrivene abnormalnosti u nuklearnoj elektrani Tokai 2, kao ni u Fukushimi koja je svojevremeno bila pogođena katastrofom. Nije izdato ni upozorenje na tsunami. A na vulkanu Tolbačik na ruskom poluostrvu Kamčatka zaglavljeno 149 ljudi nakon što je put uništen u nevremenu. Danas će i helikopterima biti evakuisano 117 i svi su turisti, dok će vozači ostati na licu mjesta.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

20 minuta ostalo do 10 časova, napravila sam onaj brzinski pregled vijesti čisto da vidimo šta se dešava, ali mogu vam reći, nažalost, ništa novo, pogotovo ne dobro novo. Situacija na požarištima na području Trebinja jutros je mirnija, požari su i dalje aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu. Mirnije je i u Osojnici kod Oboja. A na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, najteža situacija i dalje u Deliblatskoj peščari. Iz Evropske unije stigli helikopteri, i to njih 4, i kopnene ekipe za gašenje požara, čini mi se Bugarska, Slovačka i Rumunija da su poslale pomoć. Vatrogascima u gašenju vatre pomaže i ruski avion Iljušin, koji je za 3 dana u 15 naleta na žarišta izbacio 630 tona vode. A policija u Bileći intenzivno traga za muškarcem iz Bileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Bijeljanima kod Bileće, povrijedivši 3 ljudi. Već su uhapšene 2 osobe koje se terete da su počiniocu pomagale nakon zločina. Motivi i ostalo za sad nisu poznati. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen dio u okviru kojeg se nalazi Ormuz, međutim i iransko ostrvo Kešm, dijelovi omanske teritorije, čak i grad Dubai. Iznad toga stoji komentar "Nova teritorija Sjedinjenih Država". Izrael ne želi eskalaciju odnosa sa Turskom, ali ne prihvata turske baze u Siriji, izjavio je izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar. Izrael je nastavio i napade na jug Libana, dok je u pojasu Gaze ubijen komandant Hamasa, koji je učestvovao u pokušajima obnove podzemne infrastrukture ove palestinske organizacije, saopštila izraelska vojska. Ruska vojska nastavila da izvodi napade na ukrajinske luke i brodove koji se koriste za isporuku vojnog tereta za oružane snage Ukrajine. Najmanje 10 ljudi je stradalo u ukrajinskim noćašnjim napadima širom Rusije, saopštili su ruski zvaničnici, i to dan nakon što je u ruskim napadima na Krivi Rog stradalo 16 osoba, dok ih je više od 130 povrijeđeno. Kanadski premijer Mark Carney oštro reagovao na odluku Sjedinjenih Država da uvedu nove visoke carine na kanadsku robu, ocijenivši da je Kanada napadnuta. Amerika je, podsjećam vas, jučer uvela carine od 50% na kanadske proizvode u vrijednosti od 20 milijardi dolara, a Kanada naravno odmah rekla uzvratit ćemo. Američki predsjednik optužio je Kanadu da je godinama naplaćivala ogromne carine na američke poljoprivredne proizvode, istakao da je tome sada došao kraj. Trojica pripadnika salvadorske kriminalne bande Mara Salvatruča, poznatija kao MS-13, priznala je da se između 2013. i 2021. mučili, ubili i tajno sahranili više od 200 ljudi na imanju u blizini glavnog grada San Salvadora. Tužilaštvo navodi da su tokom istrage na toj lokaciji pronađena tijela 21 osobe, kao i više grupa ljudskih ostataka, a vjerovali ili ne, pojedini dijelovi ovog zemljišta u međuvremenu pretvoreni u stambeni kompleks. U okrugu Washoe u američkoj saveznoj državi Nevada proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je zahvatio više od 10.000 hektara niskog rastinja, a vlasti navode da požar ugrožava oko 1.000 kuća i da su pojedini objekti već izgorjeli, dok su hiljade domaćinstava ostale bez struje. Što se sporta tiče, nisam nešto posebno proučila, znam da postoji nešto za one ljubitelje najbržeg cirkusa na svijetu, Velika nagrada Holandije. Za Formulu 1 vozi se danas na stazi Zandvoorta, trka označava nastavak sezone nakon one ljetnje pauze. Pa eto, ko voli može to da pogleda, a ja ću kasnije vidjeti čega još ima od sporta da vas i o tome obavijestim.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 23. avgustovski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 27 do 32 u Hercegovini i 37 stepeni. U Mostaru i Trebinju sa indeksima od 51 do 82 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima od 38 do 45 vazduh dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i jugoistočni vjetar brzine 3 metra u sekundi. Na 28. podjoku Doboj, Pridor i Tuzla, 29 osim u Banja Luci izmjereno u Bijeljini, Sarajevu i Zenici, 32 stepena u Trebinju, 33 u Neumu, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 36. Sutra ponedjeljak 24. avgust pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 11 do 22, a onim dnevnim od 28 do 32 u Hercegovini i 37 stepeni. Utorak će prije podne biti sunčan, a onda u drugoj polovini dana postepeno na oblačenje. Jutarnje temperature od 12 do 22, dnevne od 24 pa do 35 stepeni. Srijeda 26. avgust pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Jedino Hercegovina sunčana, a u jutarnjim satima moguća slaba kiša. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 22 do 28 u Hercegovini i 34 stepena. Stanje na požarištima u okolini Trebinja dosta je bolje i stabilnije u odnosu na jučerašnji dan. Najduža požarna linija od oko 4 km i dalje u selu Turmenti, na Zupcima. Krak tog požara u izuzetno nepristupačnom terenu i spušta se prema naselju Rapti. Na terenu su i helikopteri i air traktor, a zajedničkim snagama vatrogasaca, mještana, velikog broja volontera i pomoći iz vazduha nadaju se da će požar uskoro biti stavljen pod kontrolu.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

10, klima uređaj Quadro 12, inverter 499, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski